0: Amamau.
1: A here mai I te ia mhana e hi o I te New Volkswagen Jetta V-Sign. E whana o tou I te hoi moni ho o ta e. Maha mamha tau tini pe a hauruma ho e whrane. E inia I te mopre o Volkswagen na toa. Te tamatara a, rawera I tau te mopre o, ki o poar a, e te whanhor a offroad a, I reira. Te New Jetta V-Sign, hariro mai tatou e hi o I te reira, I te seia I mamo.